man share Yesu. Ehuna nyang kwa. Yesu ya die ye. Yen share wan ka ye wu. E ka ya sai. Udin na nyo nyamun ka. Asa fo rati. Ehuna nyang kwa. Yesu ya die ye. Yen share wan ka ye wu. E ka ya sai. Udin na nyo nyamun ka. Asa fo rati. Could you mind?